0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: The best radio station in town. Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Talas i Kejf radija, pratite novo izdanje emisije Artist of the Day. 1991. godine osvajači objavljuju svoj prvi album Krv i led. Bio je to spoj hard rocka, heavy metala i glam metal zvuka sa snažnim, naravno, gitarama, upečatljivim vokalom i prepoznatljivim klavijaturama. Album je donao pesmu Možda nebo zna, baladu koja je postala jedan od zaštitnih znakova benda. Osvajači su tada pokazali da rock pesma može istovremeno da bude energična i emotivna. Njihov zvuk brzo je pronašao put do radio stanica i televizije, a bend je počeo da osvaja sve veću publiku.

0: This is Radio K4, your station.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: From cassettes to streaming, greatest hits on Radio K4.
2: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
5: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
6: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Zajedno gradimo bolju budućnost.
7: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i različitosti u etru.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

da čujemo i jednu zanimljivost. Kaže, drevni Egipćani žrtvovali sluge svojim faraonima za zagrobni život, što se negdje više manje znalo. Kaže, nova forenzička analiza lobanja starih 5000 godina pruža prve direktne dokaze da su drevni Egipćani nasilno žrtvovali dvorjene i sluge kako bi nastavili da služe vladarima i u zagrobnom životu. Nova studija, objavljena u časopisu Frontiers, donosi moguće rešenje misterije koje decenijama intrigira egiptologije širom sveta. Inače, istraživanje je obuhvatilo analizu ljudskih ostataka iz grobnica koje okružuju mesta na kojima su sahranjeni kralj Džer, kralj Džet i vladar Mare Neit u drevnom svetu gradu Abidosu.

0: mi ovdje privodimo kraj ovo izdanje
1: Zujenja. Za desetak minuta otprilike se čujemo ponovo na početku novog izdanja naših 30, pa ostanite sa mnom.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze. I otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
3: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
4: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Zajedno gradimo bolju budućnost.
5: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
3: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
4: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
2: Budućnost počinje našim rečima.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

I vreme za novi greatest hits na 96,6. Biće tu nekih velikih hitova iz 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Verujem da veliki broj njih znate. Ukoliko ste na neki od njih zaboravili, eto tu smo da vas podsjetimo. Crowded House, Don't Dream It's Over. U pitanju je prepoznatljiv hit ovog sastava iz 86. godine o svojoj svetske top liste svojim dirljivom porukom nadi. Nakon toga Culture Club, Karma Chameleon, pesma iz 83. godine. Sastav je inače pokrenuo pravu planetarnu groznicu sa ovim zaraznim pop hitom. I to je ono što slušamo u narednim minutima. Uživajte!

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.

I nasmijemo se našom Latino Top 15 listom Aura Baid u nastavku sa pesmom Suki. U pitanju je izvođač koji privlači veliku pažnju na Latino sceni. Nakon toga Olivia Bay sa pesmom Algún Día na mestu broj 12.

Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 3.

smo do prve pozicije, tu su Ricky Martin i Pedro, inače su na samom vrhu liste uz zaraznu energiju. I ova plesna kombinacija je svakako nešto što slušamo ovog četvrtka kao broj 1 na našoj Latino Top 15 listi. I polako privodimo kraju svakako. Ostanite na 96.6, sledi i guvaranje vrlo brzo.

Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: This is Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.